0: مامۆستا تنێ ئەو شمۆڵێکی وایە گوبیە باک دایک خیشک و برە و سەروەرێ مۆڵێ هەروەسا هەمی دیمەنێل بەرچۆڤێ نوی تان و کەمۆینە مینا فیلمێکی بۆمە هەمیان بەردەوام ڤەدگێڕێتن و گەلهانە زارکێ و سەربازگەها سەلامی و زوڵمە جەندەك و زرتەك و جاش و جێش و ئەمنا بەعسیان دیتینە و پاشان ژیانە سەختا ئوردیگای بەحرگێ دیتیە ئەوژی زۆربەڕێ سەلام محەممەد ئەحمەد زێوەی گو سەلام گەلڤان ئێش و ئازاران ژیایە و قۆیناغێن سەخت و دژوارێن ژیانێ دیتینە سەردەستێن جێش و جاش و ئەمنا عێراقێ دیتینە و سەلام یێ جودایەش خەلکێ مەیدی چونکە سەلام شیایە دوزا ئەنفال و ئاوارەبوون و جین و ساید و کومکوژیا کوردان تایبەت دەڤەرە دهۆک و بۆدنان دەتە دیارکردن ناسین تانوکەژی نافرێک خراوە هەشتێ و هەشت یەک کارایە و زۆر کارگریە بۆ دوزا ناڤبری دوزا ملەتی کورد بناڤێ ستافێ بەرنامەی کورد و ئاوارەبوون و ئەڤ گوهدارین و کە گوهداری ئەمەتکەتن ئەم خێرهاتنەکە زۆر گەرمل زۆر بەڕێ سەلام محەممەد ئەحمەد زێوەی بکەین گۆ ئەڤ کە میهڤانێ بەرنامەی کورد و ئاوارەبوونە یەک سەلام تو گەرە بخێر دیسەر شەوان
1: دەستخۆشی لەوەت کەین وقتی برنامه که گلگه جه خدا اجی پیش چشی بی برنامه کنی که از داخواست کنی من فری راستی و هم با هم مازن کنی
0: بگو من هین هجی هنده نه
1: کار خدا سر کفتی بین از سلام زیوی من خلکی گوند زی عاشق پیرامیسم یعنی همه عمره چه سر وقت با پیرید ما و حتی با بید مجید چه جارا جی من او حکمت ندید یه حتی انفالا هشته و هشته هشت شورا شایلون مالا ما پشک داره داده کری امیش که در بد داری بون چونه گنده چل کیه و نرم کیه و کلاش و خوب کلا بلاوه اول شورا شایلون چکو دی کامون که گلجر اف صحباتت بومد کرن پشتینگ وقت شورا شا گلانی بیرامت هات سالت هشته
0: جای تو جدایی بوی چندی؟
1: از اجدای بوی هفته و ششه من از هفته و ششه بود بله پا مال دید گندانه چه ساله کیم چه زیده بس سالت هشته و هشته و چاره هشته پینجشته شه روی اویدی بیرامت هات هر گاوکا چیت ما چه پشمرگی قصدا گندید که رو سردانا گنده زیوید کرد گنده زیویشی گنده که برنیاسانه اینی تیت پیش کرن که نووی وی گاوی بوی گنده شهیدانه

مە دوو گوتنێت مەزنە بەرهفتر بۆ مۆگۆدارەتی خۆت خۆشتوی ئەزبرم ئەم دەست خۆشیل هەمی هەواڵاتکەین بەوەەر بکە من گوت دەمێ من ئەف گوتنە حەزرکی مۆگوت کەس بەرسێ نادات باشی هەمی زیرەکەن هەمیە بەرسف درستەهی گاندەمە شولی بکە بڕاستی وەکی دەیکۆیسڕی گوتی ڕینی دیکەویتە ماستی ئەوی شێوەی هەتیە گوتن ڕەمانەێ گوتنێ ئەوە گۆدارە تێژە و خوشتوی ئەو مرۆڤێ شولەخۆ بەپڕاستی و درستی ئەنجام دات چ خشێ تێدا نەکات ئەو شول دێ هەرێ باش بیت و ئەنجامە شوریژی دێت باش بن یا دوێ مەگوت نەهاڵی کیردا نەڕینە دا وامێ عەبدوڵڵای زیرەک وە کەکە ئازاتە

0: بێژم بینین بە لێمەجهە بووە بۆ زۆنیمە یەلاکە بولێری پسێرە خۆنیەوە تیرک و کرێژی مەسەەن فادوللا دو فادوڵ حتی فادوللۆژی دەستخۆنی نەبوون بەداخەوە هیویدارینجی هەر ئۆرمان دەکەژێ ئۆرمانجێ ئۆرمانجی دەستی هەڵێک و خەلکی نێ دەبێت کردست دەداد و خوبکردن و پێ دەبێت کرا بەدانی بێخینی خۆنی ئۆبدانکەین و گنداوەێکین و ئەژی بێژن ئۆرمان دەکەش ئۆرمانجی دیفاواڵێ و بریارەکە تەکردات یا حکومەتێک و ئەم گندت خۆ دەکردۆبدان بکەین
1: بێ ویستەواڵێ دا گرروپی هوەری و چالاکی هوەری دو تنێ گریدایی کانی ماسەیە و خەکی وێ ناوچێ یانجیوەوە کرد یەک و خەرکی دیژی بەشدار بیت گەلبەدا شلای هوەری بەشلاری خستنێە
0: نەخیر نەخیر شەمی بنەتن هەرچ پۆچە کوردستانی وەکو هوەرمەند وەکو
1: مۆسیقژان
0: وەڵکێت هوەری دەپەشدادم بەێ
1: بێ ویستەواڵێدا چەند بژن خەکی وێ ناوچێ ڕیسپێت وێ ناوچێ جوتیارێت و کە داز زحمەتێت کێشن بە هەندێک و بەرهەمێکی خۆماڵیە باش پێشکەش بکەن ئەوە چن ڕێز و ڕێزگرتنەکرد وی خەرکی کرد و ئەو خەرکێ ونمە قەستاوی ناوچێت کرد
0: هەلبەت بابەتی ڕێزگرتنی لگی خەلکی و خەلکی دەوێری ئەوە واجبێنە ئەم چون منەتەنۆکین ئەم گەری خزمەت کۆری لگی خەلکی خونە فاستی و خەلکی مەجیش هەژیە و خەلکی مەجی دۆمێرە بنیرم ئەڤایتنێت تیۆری نەچبەوە واجبێمە
1: مەبەستا من چییە یعنی گەلە خەلکێک ئەفریکە بوون منەی قەستەوە وێ ناوچێت کردن چەند یا گرنگە خەلکێک بوون منەش سلێمانیە شەڤلێرێ ش دهۆکێ ڕۆژ ئاواش باکووری کوردستانی ڕۆژهەڵات خەلکێکی قەستاوێرێت کرد گەلێک لیژنەوەیت پێکی ناین بۆ هەندێک و پرێزگرتن پێشوازیە کاجوانە وی خەلکی بێتەگرتن بۆ هەندێک و ڤی سروشتی جوان وێ ویستەواڵا جوان نیشانی خەلکی بدەن و ئەرکێ حکومەتەیە پتر گرنگیە بەرهەمی خۆماڵی بدات یعنی ژمارەکە زۆر خەلکیەمێت بینین جوان او چند جدا جدا و پاریزگهت هرمیت عراقی قصد کانی ماست کن
0: نه البته راست کار حکیم همه وقتی توش بانکا سرد کردی تو دفر رو بری وادیات بینی یک سر گرد نشین یک کفت سر یک کتن رو بپراست یا دیجی وکو لجنی دی سوالی وکو حکومت هرمی همی با برمت خدمت و خلکی خدا و پیشوازی ها و ناسر سر و سر چابت منش نید میری سوالی جی البت منش نا پیشوازی ها های بشنگا جهاندونی نا های تاکنه حکومی دا بشکلیه با بخیرات نامنوانا و ام خو هر کسی بیت کنی ما فیزی پراستی تایبت خلکی نه کردستانی ام پت نیوان ما بیدیم بای که صاحب مال
1: بله یعنی کردستان مالا مهمیانه
0: البت
1: بله
0: البت
1: بله
0: مالا مازونا مهمیانه
1: بله هر کم سیاره که دیتر بکین سنور نحیا کانی ماسه الوان سالین در باز بویده حکمت هریما کردستانی و کابینا نه چه بای خو گرینگی ابجرخان و ابور یا وینا چه دایه
0: ا میکم تست بیژن پروستی نوې کابینا نه دا حکمت هریما کردستانی کو او سره د یو دیال کونی مو ته وته کړن سره د یو او کین جیبونه دیال دا نه وته کړن حقیقت یعنی او بودجه بو ما وته تر خو کړن بو پروژه او کو دفر تعاملات گل مدات که کردن و کده ورکا و شورش تیلول و بلانا دا سنگ و خواه و هر واسا کده ورک چندین سالش بر شر نخوز را و از بیانی زیر سرحات فتاندن حکومت حتی نکن زیده تری 12 میلیارد من زیر خدمت گذاری پیشکش کرین بو بنیا تحتی ها یعنی تایبت رگوانا نکه جیندک پروژیت مایت که بجه کرنی در پراستی هر واسا بو هندی بو به ورژی کتر پیش کردیتن در وازه سرزیلی میه هی گفت خوشمالی و روش بروش برف مازم تر لیه تکنو
1: برف ترکیا با کل کردستانی ترکیا
0: بله با کل کردستانی ترکیا و بره یعنی هم زبانی که خلکه که دیجی بو تدبه را در باز بیتن هر واسا بو کردستان با کردو بیمیتن درف دو جاشی چند بزانی در بحر راش هز بیارایشه از همی فنانو بنگاز حکمت و حریم و کردستان نکو اب دوره پی بیجید اب دوره پی آبادان بید
1: بله کاک صالح بسیاره هاولاتی اکی بومه تنیریتن و چه پی الوی ویستوالیت بیجید و چه گرنگی پی کاتیت کریستیان ادایا که جماره کازور یا خوشک برایت مسیحی لوی نوچه جین و سنتری کانی ماسه ویستوالیت و چه رولکی وان دیاره پی کاتی مسیحی که پی کاتی کرسن کردستانی نه و تایبه جیل کانی ماسه